Čuli su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove podmetali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom po dućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, s

Moja mati, Limalen, Kito, More, Platic, Sedan Urje. 26. minuti, jutarnja ekipa još jedan put vas pozdravlja iz studija Radio Pule. Gospodin Branko Crnogorčić, samo za vas jutros od 6 pak sve do 12 sati. Gospodična Jadranka Nisijević, samo čani došla. I moje ime je Serđo Valić. Za početak unako jednu polu prigodnu, ni fureštih u konfinu. Ajmo.

0: Uramnos.
1: Alo, ovdje si Raspija. Nisam Čakoljona, ali ovo moram reći. Satakajte u subotu oko podne Radio Pulju i slušajte nove emisije Šjora Špija. Belmoreto i ja vas čekamo.

strani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zavili, ni smiha ni.

0: problema.
1: Halo gospođo, kakvih problema vi imate? Halo, dobar dan.
0: Ovako, moje mišljenje i jedna želja, koliko imamo tih fortica velikih oko naše Pule, recimo kod groblja gore, velika fortica, sva je zarasla, to je, turisti bi došli vidjeti sve, a naše sve zaraslo okolo tih fortica, kod njih bi se moglo pogledati i nešto vidjeti.
1: Dobro, da kažemo gradu da to očisti.
0: Da, probajte pa ovako. A mislim i ovo je za djecu, isto, to treba malo kazniti tu djecu, ne da kazniti. Ono kao mi kad smo hodili u školu, pa smo dobili packe po rukama kad smo nešto zgriješili, a sada ne smijemo ništa. E, sad bi bilo lipo isto i njih malo kazniti sa packama po rukama koji u školi nešto rovinaju i šta ja znam. Razumite?
1: Mm-hmm. Razumijem, da. Ja vas razumijem, da, dobro. Da, dobro.
0: Dobro, eko, to sam pensala. Oko tih fortisača imamo čuda u Puli, to je stvarno neuredno, sve zaraslo gore. Ja sam bila poli tamo, to je jako grdo, ali lipo je za vidjeti. Eko moja.
1: Može.
0: Dobro. Pozdrav. Lijep pozdrav, veoma ste ljubezni.
1: Bog, i vama, hvala, dobro. Hvala.
0: Ćao moja, bog,
1: no, čao. Gremo naprijed, dobar dan i vama.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E, da malo dam kritiku na kupalište Valkane.
1: Dobro.
0: Na mjestu gdje je za invalide ima više ostalih nego invalida. Djeca dolaze tamo, skaču sa brodovima, sa onim gupinjacima, ljudi, stranci. Ja ne znam, to bi trebalo staviti neku oznaku da je za invalide, onda javni ljudi koji su invalidi ne mogu ući u more od njih. Pa skaču po ogradama, pa ogradu slome normalno, sad, vandal je tamo, cijeli.
1: Da. Dobro.
0: Ne znam kome se obratiti, ali stvarno to je postalo nemoguće. Kažem vam, više je drugih nego invalida.
1: Uh-huh. Na Valkanama ste rekli.
0: Da, plaža za invalide. Sa 10 sati. Ako za invalide, nek bude za invalide. I drugi imaju dosta kupališta. Ne moraju se tamo. Uh-huh. Nego, ne znam, valjda pristup moru je normalno da je u redu, ali sve je u redu i održavan. Samo neki znak bi trebalo staviti ili ne znam nešto. Mm-hmm. Ne znam kome se obratiti.
1: Dobro, ja pisat ću ja gradu, ništa ne brinite.
0: Hvala lijepa.
1: Može, hvala i vama.
0: Doviđenja.
1: Doviđenja. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Ja imam neku molbu za ove invalide. Mm-hmm. Na ovdje na Verudi. Mm-hmm. Puno ima invalida koji ne mogu ući u more.
1: Dobro.
2: Pa bi molila, ako možete zamoliti grad ili nekoga, da napravi neku štangu s kojom bi mogli ući mi u more invalidi. Uh-huh. To je tu na ferijalnom. To nam je jako, jako puno nas ima invalida, ali ne možemo, nekako uđemo, ali iz mora jako teško, ljudi upadaju, ne mogu se, nemaju se za šta uhvatiti da izađu. Ima neki mol, ali to je toliko kamenja i oni veliki rupa, tako da se ne može ni izaći.

0: biti problem ovim našim kadetima i asistentima. Prije je lakše to bilo se ukrcati, nije bilo problema, čak i ovaj si mogao odmah se ukrcati, čim završiš, čim maturiraš. Međutim, sad nema više brodova ovaj, domaćih, šta imamo, nešto sitno.
1: Tako
0: Atlantska, tankerska, to ti je to. Jadroplov je tuga i žalost, a drugo je po ovim stranim zastavama, ne znam kako se to drži preko ovih ljudi šta vode ovaj menadžment i šta ukrcavaju, kako to ide, ali čini mi se sve teže. A bez toga ne možeš, bez da ne odradiš taj, odradiš taj pripravnički staž, ne možeš ovaj
1: doći. Ne možeš dalje, normalno.
0: Da, ne možeš polagati časnički ispit najprije za trećega, pa ono ostalo i tako dalje.
1: Jedino je mjena vječna i njoj se prilagoditi valja, nije lako u svakom slučaju.
0: Tako je, tako je. Ovih dana čitam opet ove šta se događa sa ovim nesrećama po našem lijepom Jadranu, pa da. Onda gledam ovo katamaran, pa onda je ovaj pomorac treći, ne znam koji čih ili ko je bio ovaj u istražnom zatvoru, pa je pušten, sad se tu spominju neke kazne, pa se sad javio ovaj skiper koji je bio češki, on se javio iz Češke, pa priča svoju priču, a mi još ni ne znamo šta
1: točno
0: se dogodilo ovaj, ono u malom Nošpinju sa ovom Jelino Liburnija, kada je troje poginuli pomoraca, a ovo troje šta su kao optuženi, jeli, ne znam šta im je, kaznena prijava ili već koja, mogu zamisliti kako se oni osjećaju, jer to je bio kolovoz 2024. To je već dvije godine. Da, onda mi usput palo na pamet, sjećam se 2017. bila ona velika nesreća kad je ovaj brod Lučka kapetanija tamo kod otoka Šipana, bilo ih je ovaj, oni su se vraćali sa nekog ugostiteljskog objekta koji je trebao proraditi u gumenjaku brzome, a ovamo išao brod Lučke kapetanije, a nije baš bilo dobro vrijeme. I ovaj, ovi ga je presjekao brod Lučke kapetanije iz prostog razloga što ovi nisu imali upaljena svjetla, nije ih ni vidio ni ništa. Jer dvoje je bilo mrtvih, 7 nestalih i to je to će ostati isto upamćeno. Kad ovako vidiš ove nesreće, onda se sjetiš šta se sve događalo u našemu lipome Jadranu.
1: Ne, valjalo bi poručiti svima koji su na moru, pogotovo da. Ovima, kako ih zovu, vikend nautičarima.
0: Da, vikend kapetani, da. Sad su počeli govoriti nakon ove nesreće da ispiti nisu baš pravi, što se ja i slažem. Ispiti su nikakvi, bez prakse ne može da ćeš ti sad pisati test, kako ćeš ovaj izbjegavati sudar i tako dalje.
1: A more vidio nisi primjerice.
0: Da, more nisi vidio, upravo tako. Kako se zove onaj školski brod, kraljica mora,
1: More, da.
0: Pa ne znam gdje je privezana i čemu služi. Učenici mislim da nemaju ovaj, tamo šta naučiti, tamo je učionica, pa uče učionice šta će sad iza jedra kad dođu na ove brodove nove, moderne, super i tako dalje. Trebalo bi sve to iz početka okrenuti jedan put i ovaj, nemamo državnog tajnika za more i dalje, to moram reći još ne znam po koji put.
1: Da,
0: imamo zato za ceste, za željeznice i za ostalo i nije da mi je smišno, nego mislim ne mogu vjerovati da mi koji smo kao dičimo se da smo pomorska zemlja, ali imamo najbolje pomorce, što je istina, svi nas hvale, a onda državni tajnik za more ne postoji i što će staviti je to.
1: I tako mi, eto, već lijepo tih nešto minuta krcamo još, a ljeto je onako pretoplo, jel je?
0: Da, pretoplo, ali mnogo kad je učinio svoje, pa onda možda je mnogima lakše. Tako da je ovaj pokrio sve druge ove stvari, pa valjda niko ništa i ne govori osim ovaj o nogometu, a ono o politici, o politici neću ni govoriti što se događa, to neka drugi govore. I to je zaokupilo sad ovaj javnost, ali nogomet je spasio puno toga. Dakle, i jutro i noć, nažalost, naši su ispali, ali bit će tu još utakmica.
1: Pa jel tako?
0: Pa ćemo gledati, evo sad je upravo dok ide tvoja emisija je jedna dobra utakmica.
1: Ništa, tako. Jedno uho na radio, a dva oka na televiziju.
0: A oko tamo i to je to.
1: Tako je.
0: I eto ti, to ti je tako, moja draga Dorina. Idu dani, evo pola godine smo odvalili.
1: Jesmo.
0: Ko bi rekao, da.
1: U trenu sve prođe,
0: Da, u trenu sve prođe i dugo toplo ljeto nas čeka, ali ja imam za tebe nešto drugo.
1: Što?
0: Toplo ljeto. Pro Arte, krasna pjesma, 40-50 godina je to prošlo od nje, Čobi je pjevao, još je Đorđe Poković pokojni svirao Pro Arte. Kaže, to toplo ljeto što u nama ostavi trag, mnogo dade, ali sve nam uze, to toplo ljeto. Neka bude toplo ljeto, a onda ćemo kukat tamo u 9-10,
1: da nam je friško.
0: Možda hladno, pa ono, a sad imamo more i sunce i uživajmo dok možemo, ko može naravno.
1: Tako je.